0: نمایاں طور پر جگہ دی ہے. اخبار کے مطابق وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے داخلہ اور عام انتظامیہ جیسے اہم محکمے اپنے پاس رکھے ہیں. روزنامہ پرتاپ نے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے اس بیان کو اپنی چہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم صرف خاندان ہی نہیں بلکہ سماج اور ملک کے روشن مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کے ان کے ہم منصب روب جیٹن کے درمیان بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل دیا ہے. وزیر اعظم مودی سویڈن کے اپنے دو روزہ دورے پر آج کوٹنبرگ پہنچیں گے. اس دوران وزیر اعظم سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے بات چیت کریں گے. محکمہ آثار قدیمہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندوؤں کو بھوجشالا مندر میں بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دے دی ہے. حکومت نے چاندی کی درآمد میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے پابندی والی اشیاء کے زمرے میں ڈال دیا ہے. دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں ہوائی جہازوں کے ایندھن پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے 25% سے گھٹا کر 7% کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: تباہ کیسوں اور 88 اموات کی خبر ملنے کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈبلیو ایچ او نے البتہ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ ایبولا پھوٹ پڑنے کا یہ معاملہ کووڈ 19 عالمی وبا جتنا مہلک نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی اس نے بین الاقوامی سرحدیں بند نہ کرنے کی بھی صلاح دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا۔ آپ بھی ٹول فری نمبر 1800117800 کے ذریعے اس پروگرام کے لیے اپنی رائے اور تجویزیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورم کے ذریعے بھی اپنی تجویزیں آن لائن شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1922 پر مسڈ کال کر کے ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہونے والے لنک کو فالو کرتے ہوئے اپنی تجویزیں سیدھے وزیر اعظم کو بھیج سکتے ہیں۔ من کی بات کے اس نشریے کے لیے تجویزیں اس مہینے کی 29 تاریخ تک قبول کی جائیں گی۔ اندرپرستھ گیس لمیٹڈ آئی جی ایل نے کمپریسڈ نیچرل گیس سی این جی کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ اس اضافے کے بعد دلی میں اب 1 کلوگرام سی این جی 80.09 روپے کی ہوگی، جبکہ غازی آباد اور نوئیڈا میں اس کی قیمت 88.70 روپے ہوگی۔ آج ہائپر ٹینشن کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے مل کر ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کریں، اپنے بلڈ پریشر کی باقاعدگی سے جانچ کرائیں۔ یہ دن ہائپر ٹینشن کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے مہینے کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد بلڈ پریشر بڑھنے کے بارے میں عالمی سطح پر بیداری بڑھانا، اس کی روک تھام، تشخیص اور اسے کنٹرول کرنے کو بڑھاوا دینا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے اور سکم میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نیپال کے کوہ پیما کامی ریٹا شیرپا نے ریکارڈ 32 مرتبہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ 56 سالہ کوہ پیما نے دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سب سے زیادہ بار سر کرنے کا خود اپنا ریکارڈ توڑ دیا۔ نیپال کے کوشی صوبے کے رہنے والے کامی ریٹا نے پہلی بار 1994 میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کے 2 دن کے دورے پر آج سہ پہر گوتھین برگ پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن کے ساتھ بات چیت میں مختلف شعبوں میں اشتراک کا جائزہ لیں گے۔ بھارت اور نیدرلینڈز نے باہمی تعلقات کو کلیدی ساجھیداری کی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے لیے 17 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کمرشل بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو بین الاقوامی تشویش کی حامل صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ موسمیات محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے اور سکم میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a 2-day visit to Sweden. Will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defense. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable. Says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on the 2-day

رہے گی۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے آج دلی سرکار کی جانب سے ہوائی جہازوں کے ایندھن اے ٹی ایف پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے کم کر کے 7% کرنے کے فیصلے کی تعریف کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہوا بازی کا شعبہ عالمی سطح پر آپریشنل اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، ریاستی حکومتوں کے اس قسم کے سرگرم اقدامات ایئر لائنز کو ضروری سہارا فراہم کرتے ہیں اور مسافروں کے لیے فضائی سفر کو سستا رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مہاراشٹرا کے ودربھ ضلع میں کسانوں کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ پانی کی قلت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی کی بچت اس بحران کا مؤثر ترین حل ہے۔ ناگپور میں قومی کانفرنس ناگپور جل سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ پانی کے تحفظ سے متعلق کوششوں کی کامیابی کے لیے لوگوں کا ان میں حصہ لینا لازمی ہے۔ انہوں نے گرام پنچایتوں سے قانون ساز ارکان تک تال میل کے ساتھ اٹھائے گئے اقدامات پر زور دیا تاکہ گاؤں اور کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نشیلی اشیاء پر قابو پانے والے بیورو این سی بی نے ملکوں کے مابین نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت کے ان نیٹ ورکس کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو بھارت میانمار سرحد پر اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ بیورو نے میانمار میں مقیم سرغنا تھانکنگ توانگ کو دلی سے گرفتار کیا ہے۔ این سی بی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ گرفتاری وسیع طور پر نگرانی، خفیہ معلومات میں اضافے، تال میل کے ساتھ کیے جانے والے بین ریاستی تال میل اور لگاتار پیچھا کرنے کی کاروائیوں کی بدولت کی گئی ہے۔ تھانکنگ توانگ کئی طرح کی منشیات اور نشیلے مادوں کے قانون کے تحت مطلوب تھا۔ یہ کیس این سی بی اور منشیات سے متعلق قانون نافذ کرنے والی کئی ایجنسیوں نے درج کی تھی، جس میں سے این سی بی نے دو کیس درج کیے تھے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک ہی دن میں 256.4 گیگا واٹ کی بجلی کی مانگ کو پورا کرنے میں، جو اب تک کی سب سے بڑی مانگ ہے، کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک پرائیویٹ انگریزی روزنامے کے ساتھ بات چیت میں جناب جوشی نے کہا کہ بجلی کی 33% مانگ قابل تجدید توانائی کے وسائل سے پوری کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس بڑی تبدیلی سے توانائی کی صلاحیت میں بڑی تیزی سے اضافے، گرڈ کو مستحکم بنانے اور ملک کی ترقی کے سفر کو تقویت دینے میں ماحول کے لیے سازگار توانائی کے بڑھتے ہوئے حصے کا اندازہ ہوتا ہے۔ روس میں ماسکو اور آس پاس کے علاقوں پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں 4 افراد کی موت ہو گئی ہے، جن میں ایک بھارتی مزدور بھی شامل ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے بتایا کہ رات بھر ہوئے ان ڈرون حملوں میں کم سے کم 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روس کے حکام کے مطابق ماسکو کو نشانہ بنانے والے 81 ڈرون کو تباہ بھی کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں درست کارروائی قرار دیا۔ اس دوران روس میں بھارتی سفارتخانے نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں بتایا کہ ماسکو کو مختلف علاقوں میں ہوئے ڈرون حملوں میں ایک بھارتی مزدور کی موت ہو گئی، جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ سفارتخانے نے مزید بتایا کہ سفارتخانے کے عہدیداروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج زخمی مزدوروں کی کیفیت دریافت کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ماہ کی 26 تاریخ کو کیرلم میں دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماڈل ایرر کی بنیاد پر اس میں 4 روز آگے یا پیچھے ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے جنوب مشرقی بحیرہ عرب کے کچھ مزید حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور بحیرہ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں آج چین میں باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے باؤجی سٹی جمنیشیم میں سپر 100 کے فائنل میں چین کی این کیو یوان کو سیدھے سیٹوں میں 14-21، 6-21 سے شکست کھائی، لہذا انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔